0: Okay.
1: Tak sa nám konečne povedlo dostať po páté do Wolsteinskej lodie.
2: To je také dobré. Wolstein.
1: Wolsteinskej lodie. Tak ďalšie písnička Balinky. Balinky.

0: Ekibot!
1: Ďakujem. Tak teraz Arachnák.
2: Tak to sa nám povedlo.
0: Je cigáne robále! Čo rebala kone?